ye wo nyame ma yen su ye hu se wo ho ma ye ma yen su ye hu se dada ye twere wo ade ye twade nyina okay ano pay but what sem bi e be firi wo num beba let your words inspire you let your words give you confidence e wo sori ano pa wo nim se de o de be chance ano pa no